Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

0: Something new on Lounge Avenue.
1: Noi stăm sub nori, ne apărăm de soare. Noi ne certăm copiii care plâng atunci când doare. Intelectual din canapea, o simplu nu văd mai departe de părerea mea, dreptatea mea. Vreau bani și case, căldură în pardoseală, că de-aia nu dorm și slăbesc de oboseală. Și-am părea superficial, dar când în cărțile pe față, noi căutăm doar pace, noi căutăm siguranță. Tot ce căutăm în viață e doar speranță. Tot ce căutăm în viață e doar speranță. Tot ce căutăm în viață e doar speranță. Tot ce căutăm în viață e doar speranță. Tot ce căutăm în viață e doar speranță. Tot ce căutăm în viață.

0: Shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

0: Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate. Cu Petru și Casper. Marțea de la 18. În reluare vineri de la miezul nopții. Și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea. Sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?
1: facebook.com/lounge.avenue.radio

0: Lounge Night.
1: Ceva liniștitor
0: cu Petru.

0: Shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoasă lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

0: Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea, de la 18, în reluare vineri, de la miezul nopții. Și sâmbătă, de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?
1: Hi, this is Lounge

no reverence in my life.

things in, pick out the best bits.

0: Shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoasă lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

0: It's a world where Ennio Morricone's cinematic tension is filtered through a dusty NPC, creating a bridge between the wild, unmapped territories of the past and the chilled, lo-fi intimacy of a midnight studio session. This is Nim.
1: Lounge Avenue.
2: Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea, de la 18, în reluare vineri, de la miezul nopții. Și sâmbătă, de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

0: music that sounds confident, lived in, and effortlessly cool.
1: Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea, de la 18, în reluare vineri, de la miezul nopții. Și sâmbătă, de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

We have the best fans in the world, there's no question.

0: Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?
1: Chill out, trip hop, down tempo, new jazz and some weird shit.

0: www.avenue.com.
1: facebook.com/lounge.avenue.radio.

0: Shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.
1: Only hits on Lounge Avenue. Every Thursday evening, Hit Me Baby, One More Time. You

0: Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?
1: Hi, this is Lounge Avenue.

0: Big shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea, de la 18, în reluare vineri, de la miezul nopții, și sâmbătă, de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

0: Wow, cum a făcut scaunul, ai auzit?
1: Da, am crezut că a făcut altceva așa.
0: Sunt om cu greutate.
1: It was the chair.
0: Yeah, boy.
1: Începem Traffic Jam Avenue. Mi se pare că este ediția cu numărul 8 într-o zi nefastă, pentru că abia ce a trecut moțiunea de cenzură, am aflat în urmă cu vreun sfert de oră ce s-a întâmplat, a picat guvernul bolojan, ne ducem dracului cu toții.
0: Ne ducem naibilii cu toții, pentru că repetenții țării au avut un cuvânt de spus.
1: Da, e vorba de băieții aia gălăgioși din spatele clasei care au decis pentru noi toți, majoritatea celor care...
0: Mihai! Deci Mihai și te bucură cu berea Bucur la Echoes.
1: Ah, simți nevoia să mă calmeze.
0: Da. Deci astăzi s-a întâmplat neîntâmplarea ca repetenții clasei să aibă un cuvânt de spus, să aibă dreptul la vot și să se strângă... Ah. Așa.
1: Bravo. Doamne, cât de bună e.
0: Știu, știu. Măcar asta să-ți aline durerea de astăzi, în care spuneam că repetenții clasei s-au strâns, au făcut gașcă, au dat guvernul jos și se bucură acum foarte tare. Îmi place că se simte acea tensiune, acel vibe de galerie, pentru că au în fruntea lor un șef de galerie, un om cu un vocabular extraordinar.
1: Hai să vedem ce vor pune în loc, pentru că acum trebuie să vină ei cu ceva. Am înțeles că George Simion a spus la Europa FM, la Cătălin Strib l-a invitat ieri la...
0: Felicitări, Cătălin
1: România
0: Strib,
1: în direct. Mi-a plăcut la nebunie de Cătălin.
0: Felicitări, ai da cu el de pământ.
1: Pot spune cu mândrie că am avut ocazia să-i fiu coleg lui Cătălin timp de vreo un an și jumătate la Europa FM. Mi-a plăcut de el întotdeauna. I-a pus niște întrebări și l-a readus pe albia întrebărilor, că el încerca să divagheze când era pus în dificultate.
0: A făcut fix ce trebuie făcut cu fiecare om politic în parte. În momentul în care se duce pe câmp să răspundă despre gărgărițe și buburuze, să-l aduci înapoi. Bă, da, te-am întrebat ceva, zim exact. Iar Simion, știm clar că n-are nimic de zis, ne-am convins, doar repetenții încă mai cred.
1: Acum rămâne de văzut ce se va întâmpla. Eu, de exemplu, luna aceasta mi-am zis că nu mai investesc deloc la Bursa de Valori București. Eu făceam asta în fiecare lună cu religiozitate. Acum am zis un pic de pauză, că nu strică. Vedem de luna viitoare.
0: Păi scuză-mă, 5,24 euro? 5,24? Băi, Simion ăsta și ăștia, de fiecare dată când deschid gura, e clar că, știi, au găuri în vocabular, dar au găuri și în gură. De fiecare dată când deschid gura, fac o gaură și în buzunarul nostru, mă frate. Dar nu înțeleg cu ce, că nu au destui dinți, știi?
1: Acum vom vedea ce se va întâmpla după ce au dat jos guvernul bolojan. Cât de mare va fi gaura din buzunar? Cred că va fi o gaură în...
0: Știi?
1: Acum vom vedea ce se va întâmpla după ce au dat jos guvernul bolojan. Cât de mare va fi gaura din buzunar? Cred că va fi o gaură în toată perechea de blugi.
0: Cred că o să...

0: așa într-o notă mai tristă astăzi din cauza evenimentelor. Ne auzim împreună până la ora 20 pe Lounge Avenue astăzi, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la ora 12.
1: Cu mult noroc dacă nu pică și țara, nu doar guvernul.
2: Ia zi, șefa, ce schimbăm?
3: Vreau să schimb cauciucurile cu Traffic Jam Avenue. Ești ancorat în realitatea imaginată de Petru și Casper. Lounge Avenue.

0: Ce tot butonezi acolo?
1: Păi nu știi că e problemuța aia de apeși să înregistreze, pornește, play și...
0: Tinerii din ziua de azi.
1: De fapt se imită, nu se înregistreze, mă scuzi.
0: Dependenți de tehnologie.
1: Da, tinerii ăștia de 37 de ani.
0: Nu vă mai uitați la filme, vă uitați numai pe Netflix-uri cu telefonul în mână.
1: Nu mai ieșim la bere, ne întâlnim pe grupuri pe WhatsApp.
0: Noi acum ieșim la bere la Echoes în fiecare marți.
1: Doamne ajută cu această emisiune, că altfel rămâneam în casă acolo și mă stafideam. Și vorba aia, cum o să crească și toate prețurile, acum nu prea e bine să stai în casă. Mai bine stingi lumina și te duci pe câmp.
0: Exact. Acum vine momentul în care recomandăm filme. Iar eu voi recomanda un horror.
1: Oh.
0: Care mi-a plăcut de-am înnebunit.
1: Ia zi-l, dragule.
0: La horror sunt...
1: Ideea e că am avut atât de multă treabă încât această recomandare va veni tocmai bine să mă uit eu la ceva, că nu m-am uitat de mult, de o săptămână.
0: Dincolo de reality show-ul horror de la Palatul Parlamentului, avem și filme horror de recomandat. În cazul acesta vă recomand Babadook. L-ai văzut, Mihai? Te-a făcut...
1: Despre ce e vorba? Ziceți-mi și mie că sunteți doi oameni care cunoașteți, iar eu aici mă simt a treia roată de la motocicletă. Poți să fiu atașul vostru, dacă vreți.
0: Povestea urmărește pe Amelia, o mamă singură care se luptă să-și crească fiul de 6 ani, pe nume Samuel. Acesta este bântuit de frici intense față de monștri, devenind din ce în ce mai agitat și violent. Totul ia o turnură sinistră după ce găsesc în casă o carte de povești misterioasă și tulburătoare numită Mr. Babadook. Samuel este convins că personajul din carte vrea să-i ucidă, iar Amelia începe să simtă ea însăși o prezență malefică în casă. Filmul este în esență o metaforă puternică despre depresie și greutatea de a procesa moartea soțului ei, care a avut loc chiar în ziua în care s-a născut fiul lor. Iar acum vă pot spune că veți sări din pat, de pe canapea, de oriunde ați sta să vă uitați la filmul ăsta. Babadook e chiar... Când l-am pornit, eram așa un pic reticent. La filme de groază sunt foarte reticent. E foarte ușor să pici în ridicol cu un film de groază. Dar acesta m-a cucerit de la primele cadre. Te prinzi din prima, la modul în care e filmat, la cum e sunetul, la toate aceste elemente mici, te prinzi dacă producția e ce trebuie sau nu.
1: Ok, ok, mi se pare că ai venit cu ceva mișto. Eu aș vrea să recomand, pentru că l-am văzut pe filmulețul ăsta și mi-am adus aminte de el că e foarte interesant. Am avut o discuție în legătură cu credința, religia și așa mai departe zilele trecute cu un prieten de-al meu, chiar cu Sergiu Ferat.
0: Ok.
1: Un prieten de-al nostru, de fapt, și...
0: Constătean cu mine.
1: Constătean cu noi și în Longevenu aici pe viitor, Doamne ajută. Heretic.
0: Ah, l-am văzut, Doamne, cât de bun e.
1: Băi. Băi. Băi. Deci, pentru cei care nu știu despre Heretic, în primul rând este directed by Scott Beck și Brian Woods. Este scris de Scott Beck și Brian Woods, normal, această poveste. Avem pe Hugh Grant, Sophie Thatcher și Chloe East. Nu scap de Sophie Thatcher eu.
0: Doamne, cât de bun e Heretic!
1: Doamne! În Heretic este vorba despre două fete. Dacă știți cum sunt mormonii și așa mai departe, oamenii care vor să răspândească religia sau străinul lor de religie, da?
0: Cuvântul Domnului.
1: Cuvântul Domnului, da. Do you have a moment to talk about our good, great Lord Jesus, știi? Sunt două fete care se duc din uș în uș, așa. Este o seară ploioasă. Ajung la o casă, într-un cartier, ciocă nefrumușă la ușă și aparent iese un tip pe la vreo 50 de ani, așa să zicem. Da?
0: Adică Hugh Grant.
1: Da. El total, să spun așa, dezinteresat și un piculeț pe grabă că ar fi deranjat și ar vrea să se întoarcă la ce are el de făcut. Nu prea are mare tragere să stea de vorbă cu astea două fete, numai că ele, în spiritul lor de pastoricesc, da?
0: De misionare.
1: Da, misionare. Ele insistă, se vede clar că una este începătoare și cealaltă este, știe despre ce e vorba. Se văd niște semne ciudățele, dar nu mari semne ciudățele că omul ar fi nebun. În schimb, ce pot să vă spun este că omul acesta a studiat toate religiile ca să-și găsească liniștea și n-a găsit și este un om foarte frustrat. De aici încolo vă las să vă închipuiți ce se întâmplă cu două fete inocente, pastorițe și un om care le deschide ușa și până la urmă le primește în casă la discuție.
0: Dar atenție, el poate să pară nebun, nu înseamnă că este, pentru că rolul este atât de bine construit încât nu știi până mai târziu un film de fapt care e faza.
1: Puține filme făcute la nivelul ăsta și atât de simple ca și subiect și ca și set merită văzut. Recomandare de la Traffic Jam Avenue.
0: Așadar, Babadook și Heretic.
2: Merge, merge, liber! Traffic Jam Avenue cu Petru și Casper. Lounge Avenue.
3: Apollo 13, man's fifth lunar mission.
4: This is your captain speaking. Next stop, we have Lounge Avenue.
0: Lounge night with Petro. That's me. Thursdays and Sundays from 10 p.m. No effects.

0: Mordor.
1: Suntem la Amintiri din Mordor, acea parte în care noi vom face un mic brainstorming să ne dăm seama ce dracului am făcut noi în trecut, ceva ce merită spus în Traffic Jam Avenue.
2: Țin minte.
1: A, tu chiar ai o amintire? Eu nu știam să mai avem vreo amintire.
2: Eu țin minte efortul supraomenesc pe care l-ai făcut într-o seară de an nou.
1: A, nu, hai să nu intrăm acolo.
2: Măi,
1: nu.
2: Dragule, cum implică ai putut și alte... să faci 260 de kilometri într-o singură seară?
1: Implică
2: doar
1: și alte...
2: ca să vii să mă vezi pe mine.
1: Implică și alte persoane și nu vreau să intrăm.
2: Nu, e vorba despre tine. Este vorba despre faptul că ai făcut 200 și ceva de kilometri în seara de ajun ca să vii să mă vezi pe mine, la Valea Ursului.
1: Da, asta a fost amintirea, mergem mai departe. N-ai nimic amuzant aici.
2: Pentru mine a fost foarte amuzant să văd cum vii și după aceea cum pleci în două ore, sincer. Nu a fost chiar amuzant, că am fost un piculeț trist. Vreau să fii și a doua zi de după Revelion acolo și să ne distrăm. Însă asta a fost soarta
1: de
2: să
1: obicei,
2: fie.
1: De obicei nu rămân peste noapte.
2: Vii, îți faci treaba și pleci, bravo, mă, dragule, ai și alte lucruri mai importante de făcut, nu?
1: Uite, pentru că nu avem o amintire atât de amuzantă, pare să, pentru tine,
2: pentru tine, pentru mine e. Eu pot să intru în amintirea aia dacă vrei.
1: Nu. Vin acum cu ceva, nu e chiar amintire din Mordor, dar măcar să umplem spațiu cumva, vreau să recomand o carte.
2: Te rog, recomandă.
1: Am primit această recomandare de la un prieten foarte bun. Este o carte care în limba română este tradusă drept Secera.
2: Ok.
1: În limba engleză este Scythe, care asta înseamnă Secera.
2: Ok.
1: E foarte tare. O ador. Sunt trei cărți, de fapt, în serie.
2: Dar despre ce este vorba? Spune-mi, te rog, eu frumos. Eu trebuie să știu mai întâi despre ce e vorba. Că numele cărților și așa mai departe le uit foarte ușor.
1: Viitorul nu foarte îndepărtat. Oamenii trăiesc la fel de mult, toți, adică biologic, atât cât îți permite biologia, și au conștiința backed up
2: sus,
1: într-un cloud. În fiecare zi se face backup, nu habar n-ai că se întâmplă asta.
2: iCloud, cum i-am pierdut eu acum parola de la iCloud și mă zbat să-mi recuperez toate datele.
1: Dacă mori de bătrânețe sau din cauza unui accident, ți se construiește corpul așa cum era înainte să mori și conștiința ți este încărcată din backup.
2: Stai în corpul respectiv. De bătrânețe sau accident, deci nu contează de ce mori până la urmă. Da. Ești eternally respond.
1: Dacă mori de bătrânețe, îți poți alege un corp, același corp, dar de la ce vârstă să-ți fie refăcut.
2: Când ai crezut tu că ești alfa și ți alegi, bă, vreau 40-ul, acum vreau 30-ul, vreau 25-ul.
1: Sunt oameni în carte care trăiesc de 300-400 de ani și arată parcă ar avea 30 și ceva, 40 de ani.
2: Nu suntem foarte departe, pentru că rușicii au reușit să facă o șmecherie, dar, Doamne ajută, sper să vină leacul tinereții.
1: Rușicii ca multe.
2: Da.
1: Bun. Există un AI care guvernează tot pentru binele omenirii.
2: Okay.
1: El se ocupă de reparații, el repară tot în cazul unui accident, unui dezastru natural și așa mai departe. El îți recuperează corpul atunci când se întâmplă, are camere peste tot. Totul e guvernat de către acest AI.
2: Ok.
1: Bun, și aici e catch-ul. Pentru a controla populația, numărul indivizilor, să nu se suprapopuleze globul,
2: ca într-o baterie de găini,
1: e nevoie de acești secerători.
2: Adică oameni care vin să omoare oameni care sunt în plus.
1: Da.
2: Și stai așa, să spunem că tu mori și trebuie să fii respond, dar nu ai loc.
1: Nu există, ai loc.
2: Păi și de ce mai sunt secerătorii?
1: Pentru că ei aleg pe niște criterii ce indivizi să ucidă. Iar aceștia vin și ucid conform unor principii, cu mult respect, au un cod al lor.
2: Deci sunt prea mulți oameni pe planetă și trebuie să fie respond pe rând.
1: Nu pe rând. Respondul se întâmplă atunci când tu ai nevoie, pentru că s-a întâmplat ceva și ai murit. Dar, din când în când apare un secerător în fața ta, îl recunoști după roba pe care o poartă și știi că până acolo ți-a fost. Iar el, în funcție de principiul fiecăruia, de codul fiecăruia, poate să...
2: Ca să lase loc la oameni noi să se nască sau ce? Bun, asta nu înțelegeam.
1: Da, controlul populației.
2: Ok, și să fie oamenii ok și să fie totul în regulă și probabil îți a judgment până când vine acel săcerător și îți stai căpățăna.
1: Nu, e fără judgment.
2: Nu, adică probabil criteriile aceleași de ce ai zis, probabil sunt niște valori.
1: Alea țin de fiecare. Alea ține fiecare secerător în parte.
2: A, deci fix ca PSD-ul. Unii, nu contează ce și cum. Unii sunt, lege comună.
1: Unii sunt psihopați și ucid, practic, iau un avion întreg de pasageri. Îmi sună toate. Iau un avion de plin de pasageri și omoară pe toți pe pista de decolare. Altul vine și cu respect te informează și îți asigură o moarte rapidă. În funcție de fiecare în parte.
2: Bă, e foarte fain. Vreau să văd asta, vreau să văd.
1: Cartea este foarte tare, m-aș mira să nu apară și vreun film pe baza ei. Ah, și AI-ul nu se amestecă absolut deloc în activitatea secerătorilor. Dar deloc.
2: Am înțeles. Uite, vezi, ar fi trebuit să se implice, pentru că acolo unde nu ai legi, se întâmplă ca în România de azi.
1: Dar acolo au legi.
2: Uite, mă, că Mihai tot timpul vine din spate așa și când vii cu o idee de asta de carte pe care s-o recomanzi tu, vine el și zice că e un film făcut înainte. Repo Man este ceva asemănător cu ce ai zis tu și că...
1: Da, am înțeles că acolo îți plăteai în rate un organ ceva și în cazul în care nu plăteai la timp o rată, venea acest Repo Man care îți lua organul.
2: Este ca la opțiune de la BMW, nu știu dacă știi treaba asta. Cumperi mașina BMW și dacă vrei opțiuni, plătești niște abonamente. Toate lucrurile sunt în mașină, dar nu funcționează, știi?
1: Superb.
2: Da, asta va fi și probabil și cu apa și cu mâncarea și cu totul.
1: Ce frumos să-ți cumperi o mașină, dai pe ea 10.000 de euro și afli că niște lucruri de acolo sunt pe subscription.
2: Nu, fii atent. Tu îți cumperi, să zicem că sunt 3 clase de echipare, da? Și ți-e clasa 1 de echipare, care e aia cea mai ieftină, da? Și tu dacă vrei o opțiune în plus față de clasa pe care ai cumpărat-o, plătești abonamentul ăla lunar sau anual și ai opțiunea aia în plus. Adică nu mai cumperi...
1: Nu mi se pare ok să fie pe abonament, mi se pare ok atunci când cumperi ceva să fie al tău și cu asta basta.
2: Corect. Dar așa este o cale de mijloc în care nu ai bani să-ți cumperi mașina aia de 3 și ți-ai aia de 1 și...
1: Da. Acum, fiind finalul de oră, vreau doar să menționez la final de oră faptul că astăzi s-a lansat oficial rețeaua EU.
2: Aolea, Doamne ajută!
1: Lansare oficială. Am fost virtual la conferința de presă pe care au organizat-o la ora 10. Am urmărit-o cu mare interes. Pot spune că este... Ei spun, au abordat și lucruri care țin de cum va monetiza.
2: Ok, asta firma era foarte important pe care tu o puneai și te gândeai cum o să facă oamenii ăștia bănuți.
1: Și au spus cu toată sinceritatea, încă nu știm. Momentan,
2: accept acest răspuns,
1: da,
2: eu.
1: Momentan, nu facem altceva decât să adunăm userii, să-i putem reține și să ne gândim la soluții de a monetiza fără a avea impact asupra experienței utilizatorului.
2: Știi care e treaba, Petru? În momentul în care un produs este bun, și eu sunt de acord cu felul acesta de lansare de produs, ți se pare un piculeț pe genunchi, dar odată ce un produs e bun și vii cu niște concepte de bază foarte sănătoase, lumea se strânge și o să vină și banii.
1: Au avut în invitat și omul care a băgat banii până acum, că firma a trebuit să existe până când ajung la o monetizare. L-au invitat acolo, care a vorbit omul și a zis că a băgat 300.000 de euro în acest joint venture, pentru că toți apropiații au spus să n-o facă.
2: Ok.
1: Și a spus că, fuck it, o voi face.
2: Super.
1: Este ceva de la un fond de investiții din Belgia sau ceva în genul ăsta.
2: Să-i dea Dumnezeu sănătate că a băgat banii aia.
1: Totul a fost foarte sincer împachetat. La unele întrebări oamenii n-au avut răspunsuri, la altele au avut pe jumătate, pentru că sunt niște opțiuni care sunt acum în development. Eu zic că sună bine, sună bine de tot. Au spus, suntem încă la început de drum, nu ne mințim singuri, încă nu putem să ne batem cu ăștia mari, dar poate într-o zi vom ajunge să facem asta.
2: Îmi plac oamenii sinceri. Hai să vedem unde duce platforma asta.
0: Amintiri din Mordor.
3: Big shout and thanks to Robert, aka Yeti. Thank you for supporting Lounge Avenue Chill Out Radio.
0: Patreon.com/Lounge Avenue.

0: Ora a doua de Traffic Jam Avenue, ediția cu numărul 8 pe Lounge Avenue, Petru și Chris Casper împreună până la ora 20 marți, până la ora 1 noaptea, 2 noaptea, până la ora 2 noaptea vineri, după miezul nopții, și sâmbătă până la ora 2 ziua.
1: Și până la ultima suflare.
0: Dacă cineva a înțeles ceva din ce am zis...
1: Asta vreau să zici, până la ultima suflare a înțelegerii. No, este o zi superbă de marți aici la Echoes în București. Ne simțim ca în familie. Soarele este afară, peretele acela de afară care era gri acum este verde.
0: Berea este rece.
1: Aolo, și te bucură. Berea bucur pe tine, măi Petru.
0: Eu văd că tu, da.
1: Eu sunt cu apa cu magneziu, îmi pare rău, sunt omul muncii. Iarăși am dormit doar 4 ore. Eu sunt implicat activ în materiale politice, să zic așa, și știu ce se întâmplă din înainte, un piculez niște lucruri, mă supără și rămân până dimineața treaz. Dar eram pe Mihai aici, care este my soul animal. Când îl văd de fiecare dată îmi dă energie, efectiv.
0: Te-a făcut animal.
1: Ești o mică bestie pentru sufletul meu, să știi.
0: Ei, la cum are părul, ar fi un mic leu.
1: Da?
0: Cum te-ai văzut ce păr mișto are,
1: da,
0: Mihai?
1: Da, frate, știu, îmi vine să iau foliculii și să-mi pun eu. Deci, dragilor, dacă vreți niște foliculi foarte puternici, Mihai de la Echoes are un păr superb. Poate să fie făt frumos de București el cu părul acela. Îi mai trebuie doar o motocicletă albă și gata.
0: Acum, la începutul orei, cum e până la urmă? Facem weekendul viitor de la Vale?
1: Ai, mă mai pus aici, nu? Deci, dragilor, ăsta este momentul în care Petru se folosește, fiți atenți, de faptul că avem și video, vreau să reții acest lucru, Petru, te folosești că avem și video și audio, să mă pună în poziția în care să zic, da.
0: Noi am vorbit înainte de a intra aici pe platou de o posibilitate de a face ediția următoare în aer liber.
1: La iarbă verde.
0: De la un grătar, undeva lângă București. Și pentru că nu am primit un răspuns clar înaintea emisiunii, am zis să pun veioza pe tine ca un adevărat securist.
1: Avem aici cel puțin 5-6 veioze puse pe mine. Răspunsul este da, vom face o emisie de la The Valley of the Bears, de la grătar, iarbă verde, pădure și un foarte fericit Petru cu o bere rece.
0: Cum ar fi să plouă chiar în ziua aceea?
1: Asta este, vom face din cort. Punem cortul afară, ne băgăm în cort și stăm acolo frumușel pe merge cu Lounge Avenue, cu un background cu ploaie.
0: Găsim o soluție cu siguranță.
1: Scoatem muzica și punem un microfon afară.
0: Am putea face asta. Bun, rămâi cu noi încă o oră în Traffic Jam Avenue, pentru că mai avem lucruri importante de discutat pentru țara.
1: Esențiale, pe Lounge Avenue.
2: Hey, doamna, ai stat la pachet?
3: patreon.com/loungeavenue, vă rog.
2: S-a făcut!
3: Ascult când vreau, pe banii mei, Petru și Casper, Lounge Avenue.

0: Dragule, e momentul să vorbim despre seriale și eu nu pot să vorbesc decât despre un serial. Îmi pare rău.
1: Cum adică?
0: Decât un serial. Pot să recomand în continuare. Mergeți să vedeți From, că a început din nou sezonul.
2: Asta voiam să spun, că a început From.
0: Rău, da, From.
2: Ai văzut primele două episoade?
0: Da, deja episodul 2.
2: Ai observat? Fii atent.
0: Ia zi.
2: Nu dăm spoilere, puteți să vă uitați în continuare.
0: Liniștiți.
2: În ultimul episod,
0: așa,
2: din sezonul trecut,
0: da,
2: când apare acela,
0: the one la care...
2: Nu zice exact, poate alții nu s-au uitat. Apare acela.
0: Acel shapeshifter.
2: Nu da detalii.
0: Mare detaliu.
2: Doamne, dacă tu nu poți să ții secrete. Bun.
0: Shapeshifter.
2: Apare acela. E, atenția ta este pe acela și pe ceea ce face el.
0: Da.
2: Sunt aproape sigur că nu ai văzut ce se întâmplă lângă el. Iar atunci când în al doilea episod din noul sezon, îți dai seama de ce se întâmpla lângă el și era out of focus, pentru că nu că era blurat, dar nu era în atenția ta a privitorului, era undeva într-o parte.
0: Ai văzut,
2: te-ai prins la ce?
0: Pe eu sunt genul de om care pune pauză. Nu zic, mă, nimic, că se aude în microfoane.
2: Nu se aude.
0: Nu zic nimic, că zic la grătar data viitoare.

0: Deci,
1: bă, fii atent, eu sunt genul de om care pune pauză, dă din nou înapoi, se uită la fiecare cadru în parte. Eu mă aștept acum de la producătorii From să tot bage pastile de astea ascunse, pentru că asta au făcut până acum.
0: A fost foarte tare faptul că m-am uitat, am zis așa că e zi specială la ambele episoade, a fost ok. Ne mutăm dincolo de From, uitați-vă, e foarte bun, este ultimul sezon, acesta va închide povestea și o va închide, sunt sigur, foarte bine. Și am înțeles că un producător sau mai mulți producători sunt de la Lost.
1: Da.
0: Căci seamănă și șeriful este practic actor din Lost.
1: Sper să nu le facă schema pe care l-au făcut-o la Lost atunci.
0: Nu, acolo au primit telefon, încheieți povestea în următoarele 7 episoade și atunci aia a fost. Bun, acum, ce îți recomand eu ție în cazul în care nu ai văzut?
1: Ia zice.
0: Un serial din categoria From.
1: Deci vreau să aud despre acest serial din categoria From.
0: Severance.
1: Severance.
0: Severance.
1: Severance.
0: Băi, tu știi că... Mai avem 2 minute. Pentru acest serial
1: și-a adunat, deci, pentru cine nu vede, ca să zică, pentru acest serial și-a adunat toate forțele vikinge ca să zic. Deci e ceva important.
0: Un mic trivia acum. Pentru primul episod dintr-unul dintre sezoane, nu mai știu dacă cel care tocmai s-a încheiat, au inventat un mod de filmare. Doar pentru acel episod. Și doar pentru scena aceea, care nu are mai multe de 5 minute. Și pentru scena aceea de 5 minute, ca să fie one shot și filmată așa, au repetat și filmat duble timp de vreo 3 luni.
1: Băi, deci deja m-ai atins la corazon pe mine acolo, știi?
0: Iar acum, că nu mai am mult timp la dispoziție, în Severance povestea este cam așa. În cazul în care nu l-ai văzut, uită-te neapărat. Tu, Chris Casper, te trezești... De ce umbli la butoane?
1: Vreau să umblu la butoane.
0: Ia mâna de aici. Așa.
1: Zi.
0: Te trezești dimineață și mergi la muncă. Într-o corporație, da?
1: Așa.
0: Ajungi acolo, dai cu badge-ul, intri, mergi la lift, apeși pe demisol / subsol, că acolo era etajul personajului principal, s-au închis ușile liftului și în momentul ăla ai o senzație... Și redeschizi ochii și ești altcineva.
1: Ce senzație pentru cei care nu văd?
0: Și, închizi ochii și redeschizi, ești altcineva.
1: Ah, ok, deci e un fel de...
0: Se taie. Severed. Asta e ideea. Se taie conștiința. Practic acolo, în lift, eul tău devine un alt eu. Ai o personalitate care trăiește numai la muncă și una care trăiește numai în afara muncii.
1: Au făcut un serial despre mine. Eu când cobor din casă, știi, și trebuie să vin aici, se schimbă absolut totul, știi?
0: Practic, eul tău de la muncă, la finalul zilei, pleacă în lift și în 2 secunde s-a făcut a doua zi și intră înapoi în companie. Eul tău de afară se trezește în lift că pleacă acasă, se întoarce după aia dimineața următoare la muncă și după 2 secunde pleacă de la muncă.
1: Deci fiecare își lasă problemele de la muncă sau de la casă, acasă sau la muncă.
0: Exact.
1: E perfect.
0: Problema este atunci când eul de la muncă înțelege că afară este o altă lume și că nu poate să iasă și vrea să iasă. Și în momentul acela eul de la muncă intră în conflict cu eul de acasă.
1: Băi, e atât de bun. Sunt curios cum trece eul de la muncă, de bariera lift, ca să ajungă la eul de acasă.
0: Este atât de bun, nu-ți poți imagina.
1: Cred că dacă o să mă uit la serialul ăsta, o să mă înțeleg pe mine mai bine.
0: Producător, dacă nu mi-aduc aminte greșit, Ben Stiller.
1: Ah, bun, Ben Stiller, tată. Nu doar comedii, ci și lucruri interesante, nu doar Zoolander, ci și acest serial, se pare. Cum se numește din nou?
0: Severance.
1: De văzut. Ia zi, șefa, interior sau exterior?
2: Numai interior. Traffic Jam Avenue. Petru și Casper. Lounge Avenue. Lounge Avenue.

0: Dragule, e trist ce se întâmplă. În dezbaterea asta va fi trist ce se va întâmpla. Pentru că vom vorbi niște adevăruri adevărate pe aici. Din realitate, din cotidian.
1: Va fi interesant de văzut. Eu mă uit foarte mult la tot felul de analiști politici, economici, ca să înțeleg lumea în care trăiesc. Evident, pot să o înțeleg și fără ei, dar aceștia vin cu niște informații și niște nuanțe la care poate eu nu am acces pentru că nu sunt specialist în domeniu și abia aștept să văd începând de astăzi ce reacții apar. Le intuiesc, e clar că bine nu va fi. Sunt total... Mă așteptam, evident, nu pot spune că am fost șocat. Aș fi fost șocat dacă cineva ar fi trădat în timpul moțiunii, astfel încât să se întâmple așa o situație de House of Cards în care la final să... Pice moțiunea aceea de care toți erau siguri, ar fi fost amuzant. Din păcate trăim în lumea reală. Din păcate n-avem un regizor prea priceput la a o direcționa într-o zonă bună pentru noi. Sunt foarte debusolat și foarte demoralizat în momentul ăsta.
0: Eu nu mă simt debusolat și demoralizat pentru că am observat că atunci când e gălăgie mare, înseamnă că e și deranjul mare. A fost și că, vai domne, record în istoria României democratice de câte voturi au fost la o moțiune de cenzură cu prim-ministru și așa mai departe. Și pentru mine treaba asta nu mă face decât mândru. Mă face mândru de ce au făcut oamenii aceștia, nu PSD-ul, ci Ilie Bolojan și cu Nicușor și cu toată lumea. Pe partea cu lumina, da, nu pe partea cu întunericul, sunt mândru de ei. Au deranjat atât de mult. Atât de mult încât a trebuit să se strângă toți neghiobii ăștia și să se strângă acolo și să facă, vai domne, record în a vota să-l dea jos pe Ilie Bolojan. Mi se pare de râsul râsului cum a fost dat de pământ și de pereți Simion aseară cu colegul tău de la Europa FM.
1: N-a fost aseară, a fost ieri la ora 13.
0: Ieri la 13.40. Aseară.
1: Da, ieri a fost.
0: Așa. A fost de râsul râsului cum Simion a putut să fie dat și de tavan și de podea în același timp și e de râsul râsului și de noaptea minții cum el continuă cu niște declarații efectiv de părerea mea, de clasa întâi, adică un om, un copil de clasa întâi, cred că poate să vină cu niște declarații mai mișto decât Simion. Bun, avem niște știri aici. Vai domne, Petrișor Peiu, după căderea guvernului Bolojan, prin moțiunea de cenzură, zice, mingea e acum la Nicușor Dan.
1: Păi da, pentru că el trebuie să propună prim-ministrul după ce se consultă cu partidele să vadă ce prim-ministru ar putea să primească, nu-i așa, susținerea parlamentară.
0: Ce naibii să mai alegi, mă, în jurul tău? Adică, știi, mingea e la tine dacă noi suntem de acord cu ce alegi. Nu e mingea nicăieri, mingea e tot timpul la ei. Ei s-au strâns acolo un număr mare și în continuare fac probleme. PSD-ul face probleme în continuare.
1: Interesant de văzut ce va propune Nicușor Dan, pentru că el, conform Constituției, trebuie să, nu mai știu exact formularea din Constituție, trebuie să propună un premier rezonabil sau care să fie o propunere rezonabilă care să poată fi susținută în Parlament. Nu poți să vii, ok, îl propun tot pe Ilie Bolojan.
0: Da, stai liniștit că PSD-iștii în momentul de față, uite, de exemplu, Constantin Toma, da, marele om de politică Constantin Toma, zice că Grindeanu ar trebui să fie premier.
1: Da, conform moțiunii, normal ar fi ca Grindeanu să fie urcat pe scaun, dar nu vrea. Deci ei au fost atât de porniți să-l oprească pe Bolojan după ce acesta a prins lumina, încât au zis, îl dăm jos, dar nu vrem să guvernăm.
0: Păi normal, păi...
1: Frate, stai puțin. Ok, l-ai dat jos. Înseamnă că tu vii cu idei altfel, mai bune în opinia
0: ce
1: ta.
0: Ce idei, mă, băi, ce idei de la PSD, mă?
1: Să scoți țara din rahat. Dar atunci când tu îl dai jos și eu vin și îți spun, ok, ia tu sceptrul și guvernează România. Nu, frate, nu, nu eu. Nu, tot PNL-ul, dar să nu fie cu Bolojan. Asta îmi confirmă ce ai spus și tu mai devreme. Atât de tare a aprins lumina că nu contează cum arde țara, important e să nu mai fie ăla care a aprins lumina, pentru că nimeni altcineva nu își asumă guvernarea.
0: Deci PSD-ul este în stare să iasă cu trâmbițe și cu fanfară și cu tot alaiul de gălăgie, de fericire, în timp ce țara arde, nu sunt artificii deasupra Bucureștiului.
1: Nu interesează, dacă țara arde, ei au conturile puse la adăpost, au investițiile puse la adăpost și au luat toate măsurile de precauție. Dacă arde țara, nu arde și pentru ei.
0: Mă simt ca în serialul Plaha.
1: Păi ești în serialul Plaha.
0: Mă simt în țara mafiei, mă simt în anii 90 din nou.
1: Nu suntem chiar ca acolo, dar asemănările nu sunt deloc accidentale.
0: Haide să îți explic, să-ți zic breaking news, vai domne. Deci Politico, știi pagina de presă internațională Politico, da. Demiterea lui Ilie Bolojan, deschidere de pagină în presa internațională. Simion a reușit recordul de a se face de râs din nou pe plan internațional. Și anume, Simion, afiliat MAGA, creierul din spatele căderii. Ei, aici vreau să contrazic Politico. Dragilor, el nu este creierul din spatele căderii, el este în spatele căderii libere în gândire. El este doar o marionetă din punctul meu de vedere, o marionetă prost cioplită cu un cuțit bond. Părerea mea este că rușii ăștia au ales cel mai amator om din punctul meu de vedere. Da, Simion se face de râs iarăși pe plan internațional. Avem și prima reacție PNL după ce guvernul Bolojan a picat. Predoiu, nu trebuie să abandonăm guvernarea, e multă emoție în partid. Dragilor, există viață și după moțiunea de cenzură. Mesaj către toți oamenii politici și miniștri și așa mai departe care sunteți implicați în buna derulare a României. Țineți-vă tare, eu de aici vă susțin. Doamne ajută, s-a deranjat stupul de viespi. Haide să dăm cu mai mult insecticid.
1: Eu acum mea. Încerc să intru...
0: Wow, ce-ai făcut cu telefonul?
1: Încerc să intru în aplicația de cumpărat acțiuni, ca să zic așa. Nu reușesc.
0: A, vrei să vezi ce se întâmplă acum? Dar poți să intri direct pe browser și
1: nu,
0: să vezi ce se întâmplă acum.
1: Mă lovesc de two-factor authentication, care nu funcționează cum trebuie, TradeVille. Bun. Am ajuns.
0: Ok.
1: Și mă uit la bursă.
0: Avem pe Nicuș Ordan, primul anunț după demiterea guvernului Bolojan. Președintele susține declarații de presă la ora... chiar acum. În momentul de față avem o declarație de presă de la Nicuș Ordan.
1: Știi ce mi se pare ciudat?
0: Ce?
1: Nu, no, n-are cum.
0: Ia zi, au căzut toate?
1: Nu, au crescut.
0: Ești sărac?
1: A crescut bursa.
0: Ești bogat?
1: Nu te știu, e pe verde.
0: Gata, e din cauza că Trump și că Simion, MAGA,
1: nu
0: gata.
1: Înțeleg. A avut o cădere. Planeta. A avut o cădere azi înainte de votul pe moțiune, după care a crescut deodată, nu înțeleg de ce.
0: Băi, da, s-a dus pe verde totul.
1: Da.
0: What? Ești bogat.
1: Va trebui să ajung acasă să fac așa o mică analiză, să văd ce s-a întâmplat. Nu,
0: băi,
1: sunt bogat.
0: Băi, stai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, băi, tu din 15 de-astea doar 12 roșu.
1: Asta se numește știința de a investi la bursă.
0: Cum mă, din 15 doar două? Una e pe roșu sau două?
1: Una singură și e din Germania, nu e din România.
0: Stai, mă, așa, n-am văzut bine. Du-te, mă, nu s-a făcut. Nu, mai. Da, mă, cu 1,92% minus. E, ia fi atent ce se întâmplă live. Fii atent ce se întâmplă live, că intraseră două pe roșu.
1: Nu, stai așa. Nu, de fapt... Ce vezi tu aici pe dreapta e variația totală de când am investit. Totul e pe verde pentru că am făcut-o cu cap. Ce vezi pe stânga este astăzi.
0: A, stai că sunt căzute, ia uite. Da.
1: De fapt câte e pe roșu. De fapt e pe roșu. Majoritar pe roșu. Ce să mai.
0: Super, perfect.
1: Acum are sens. Și din păcate așa va fi sensul nostru mai departe până când vedem ce se va întâmpla. Nu avem acum acces să vedem ce declară Nicuș Ordan. O să aflăm după emisiune. Oricum, ce speranțe să avem?
0: Ce speranțe să avem, măi? Ce speranțe să avem când sunt oameni care au votat pentru Simion în Toro 1 și Toro 2, pentru că ai văzut ce copil frumos are? E bărbat, bine, mă. Uite ce frumușel e. E, să vă văd acum cum o să scoateți bani din buzunar pentru fudulile voastre din cap și pentru că n-ați mers la școală, dragilor. Îmi pare rău. E simplu. Dacă nu mergi la școală, trebuie măcar să deschizi o carte, să citești, să știi să citești și să gândești. Vă mulțumim frumos, dragilor, că ați făcut de așa natură încât să vină fraierul ăla astăzi.
1: Atenție ce spui.
0: Îmi cer scuze, nu vorbeam decât de mine aici. Să vină fraierul ăla de aici și să vă spună că Simion iarăși s-a făcut de râs în Parlament când a început să zică n-ați vrut apă, paie și bătaie sau cum se zicea, hrana,
1: apă,
0: energie.
1: Hrana, energie.
0: Da, ați vrut război și nu știu ce. Băi, ce făceai, mă, tu? Tu încheiai războiul dintre Rusia și Ucraina, nu? Și veneai cu apă, energie și hrană. Băi, aberații. Aberații sunt natura Simion. Vă mulțumim frumos că l-ați făcut viu în lumea noastră reală.
2: Big shout to
3: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
2: Camil Mureșan,
3: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
4: Ce frumoasă lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.
5: Doamnă, cine vă lucrat aici?
6: Petru și Casper au priză la public. Traffic Jam Avenue. Lounge Avenue.
5: E pentru toată lumea?
7: This is Lounge Avenue.

0: La mine sau la tine?
1: Pe Lounge Avenue cu Petru și Casper. Traffic Jam Avenue.
2: Traffic Jam Avenue, în ediția cu numărul 8 și aproape de final, nu putem să plecăm fără să vă recomandăm niște locuri interesante de vizitat, mâncat, băut și cam atât.
3: Eu vreau mici.
2: Mai nebunit, acum 2 sau 3 săptămâni ai recomandat locul la grătare din Iore, după care ai mai recomandat nu mai știu ce loc de lângă la grătare. Tu numai acolo stai, îmi dau seama. Am recomandat și eu, dacă nu mă înșel, micăria din fața blocului meu, lângă Auchan Vitan, e acolo o micărie la Mihăiță. Bun, hai să trecem peste mici.
3: Păi, fii atent, eu am toate astea lângă mine, dar muncesc prea mult și am mâncat doar 3 mici în tot sezonul. Mihai, câți mici ai mâncat, dragule, dinainte de 1 mai cu o zi și până astăzi? Câți?
2: 12.
3: Wow. De 4 ori mai mult decât mine. Înțelegi? De 4... Petru, vreau mici și bea. Eu sunt în stare să fac un grătar pe acoperișul blocului meu, mă jur. Deci sunt în stare să fac un foc din surcele în mijlocul sufrageriei și să-mi pun niște mici. Acum vreau mici, te rog, frumos.
2: Bun, eu nu vin cu micii, nu-ți aduc această... Nu spun pe masă această poftă. În schimb, vreau să-ți recomand o cafenea.
3: Bun, eu vreau să recomand un loc din România cu mici, dar vin-o tu cu cafeaua, că vin eu cu micii după aia, cu toate că nu asta ar fi ordinea cea mai bună.
2: Mie îmi place foarte mult lanțul de cafenele de coffee shop.
3: Ok. Nu, astăzi bem din altă parte, de la... Așa se numesc ei?
2: Nu.
3: Ok. Dar
2: de la
3: e bună.
2: The Coffee Shop, și sunt răspândiți în tot Bucureștiul, au o cafea genială la vânzare. Foarte bună. Eu de acolo fac stocul de obicei. Au la vânzare și...
3: Boabe sau măcinată?
2: Boabe, evident.
3: Așa, pentru cunoscători, Petru are un bar la el în casă unde își face tot, are cafea, alea. Nu pot să zic că e narghilist, că se uită și mama dânsului acolo. Nu e narghilist, dar... Are un bar frumos la el în casă.
2: De asemenea, la The Coffee Shop au la vânzare și siropuri cu diferite arome, la bidoane mari ca să-ți ajungă.
3: Deci nu înțelegeți cum îi sclipesc ochii când mergem într-o cafenea și sunt acolo vreo 3 etaje așa de siropuri, toate cu ălea acolo, cu pușul și cu toate ălea, se uită la ele. Asta vreau să fiu când voi fi mare.
2: Iar dacă vrei să bei cafea acolo, au câteva mese în fiecare de coffee shop, unele au chiar și mini terase, au de asemenea niște gustări care merg foarte bine la cafea, totul e foarte fain, personalul super serviabil.
3: Asemănător cu Five to Go?
2: Mai fain decât la Five to Go.
3: Ok, deci este un Five to Go al vremurilor prezente, că atunci când a început Five to Go și mi se pare în continuare o cafea justă, corectă, nu mi se pare
2: eu
3: Starbucks.
2: Aș spune că e un Five to Go cu mai mult stil. Ce-ai pățit?
3: Serios?
2: Ce-ai
3: pățit? Am sughițat? Deci ție ți se pare cafeaua aceasta mai cu stil? Mai artizanală?
2: Mă refer la experiența acolo.
3: Dar ce se întâmplă, dragule, acolo?
2: Arată mai bine locul, totul e mai prezentabil, atmosfera e mai cozy. Five to Go e așa un fel de cafenea de colț de bloc din ce am văzut eu.
3: Mă, nu, au Five to Go, dar nu sunt cei mai dezvoltați, puternic dezvoltați din punct de vedere showroom, dar nu cred că e o cafea de cartier de colț de bloc. Mi se pare totuși cafeaua justă de unde te duci.
2: Da, nu
3: cafeaua.
2: Spun de cafea, spun de experiența acolo. Cafeaua, okay. E o cafenea de colț de bloc. Justă, nu,
3: hai
2: și onestă.
3: Hai să vorbim de cafea. Cafeaua cum este?
2: Cafeaua este foarte bună, dacă eu îmi cumpăr de acolo boabele. Yeah. E foarte bună cafeaua. Ai cafea din Columbia, cafea din Brazilia, cafea din nu știu părțile Africii, cafea de nu știu unde. Mie îmi place foarte mult cafeaua Signature Blend, se numește. Mi se pare că e un mix făcut de ei sau ceva.
3: Dacă ar fi să găsești, să zici o variantă de compromis... Și sunt foarte curios ce vei răspunde aici. Având în vedere că nu avem niciun product placement, putem să vorbim despre oricine și orice. Dragule, varianta de compromis...
2: De categoria Nu avem niciun fel de product placement, nu vrem să vorbim
3: da,
2: de ceva,
3: adică nu
2: e niciun fel de problemă.
3: Vreau să, așa. Vreau să știți că noi, dacă este să facem vreodată vreun product placement, acest product placement, pe lângă faptul că va fi în fața camerei și se va vedea foarte cum trebuie, va fi în mijlocul unei
2: discuții și fraze.
3: Propoziții, așa. Ar trebui să-mi iau energia de la băieții ăștia de la Vitamin Aqua. Mie îmi place magneziul cu zahăr. Dar ce ai alege ca variantă de compromis la cafeaua la pastilă? Eu am una, le-am încercat pe toate.
2: Mi-ai dat greu aici, pentru că eu beau cafea boabe, la pastilă nu mă pricep, sincer.
3: Dar prin munca pe care o am eu de mă duc să fac brand build-up printre altele la oameni, beau cafelele lor și am trecut prin toate pastilele de cafele. Părerea mea este, și vezi că ai băut și la mine acasă și ai zis, bună cafea, dragă, am și India și Columbia și ce vrei tu în Cibo.
2: Cibo patronează The Coffee Shop.
3: Poftim? Înseamnă că avem gusturi apropiate.
2: Asta am observat, căutam să cumpăr online de la The Coffee Shop ce cumpăram și fizic în magazine, în cafenele, și am ajuns pe un site făcut de Cibo, care cicar deține The Coffee Shop.
3: Deci te aștept la cafeaua aia bună la mine acasă. Studio.
2: Inevitabil. Hai că a fost o ediție destul de ciudată, pentru că am început așa mai triști din cauza moțiunii, după care ne-am revenit, iar spre final ne-am aprins din nou la intervenția serioasă. A fost așa în valuri trafic ce am mai venit astăzi.
3: Da, a fost gălăgie în spatele clasei astăzi. S-a țipat, s-a urlat, s-a bucurat în timp ce coșul de gunoi din clasă ardea și...
2: S-a aruncat cu hârtii, scaune.
3: Da, s-au aruncat manualele pe geam, că de așa trebuie, gata, e haos, e... Se duc toți în... Cum se numea, mă? În banchet. Deci ăștia din ultima bancă acum sunt în banchet, da? În parlament pe acolo. Le urăm... Da.
2: Tot. Ne urăm tot.
3: Tot și deodată, așa, blitzkrieg.
2: Mulțumim foarte mult pentru faptul că ați fost alături de noi în Traffic Jam Avenue pe Lounge Avenue. Nu uitați că puteți susține această emisiune și acest radio pe pagina de patreon.com/loungeavenue. Ascultați în reluare dacă nu ați prins de la început astăzi, marțea, vinerea de la miezul nopții și sâmbăta de la ora 12 ziua.
3: Și țin cu morții și să mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat până în momentul de față. Datorită vouă, noi putem să facem acum următoarea emisie din aer liber. Vă mulțumim!
2: Care va fi foarte interesantă, pentru că nu am idee ce va ieși. Noi până acum, știi, atunci când te afli la masa aceasta, vii aici, inevitabil intri cumva într-o stare de work mode. Chiar dacă noi nu lucrăm, noi aici am venit ca să vorbim noi între noi. Cu această ocazie ținem mai mult contactul de prieteni, că ne vedem foarte rar, deși suntem atât de apropiați. Dar atunci când te așezi la masa asta, pornești luminile, pornești tot, inevitabil ceva te face să stai un pic mai drept, să fii puțin mai prezentabil, să fii atent la ce vorbești, care este limita de timp și așa mai departe. Dar, săptămâna viitoare, dacă nu plouă, vom face asta de la un grătar.
3: Da.
2: Iar acolo nu mai ai această stare de gata, hai să fim prezentabili. Acolo vom fi mai mult noi.
3: Eu cred că o să iasă așa o emisiune în care o să și gătim, o să și gustăm, o să și vorbim multe lucruri interesante, pentru că o să vă pregătim subiecte, însă vrem să împărțim un piculeț din frumusețea pe care noi o trăim cu voi, datorită vouă. Așa că vă mulțumim, vă ținem aproape și nu uitați, îmi place să zic asta, că tu ai spus-o și e foarte mișto, nu uitați să umblați liberi.
2: Iar acum, după difuzarea acestei emisiuni, vor apărea fragmente video în fiecare zi pe canalul nostru de YouTube, unde avem 2 subscriberi.
3: Și Instagram și toate celelalte. Pe TikTok o să începem agresiv după ce strângem mai multe materiale, pentru că vrem să vă dăm zilnic câte 2-3 materiale.
2: A ști că YouTube trimite către influencerii ăștia atunci când atingi, nu știu, 100-200 de mii de subscriberi, îți dau ei acolo o placă interesantă.
3: Am atins placa de 5 subscriberi?
2: Nu, încă nu am, pentru că avem 2.
3: Deci, dragilor, vreți să ne susțineți, puteți prin subscribe sau Patreon sau pur și simplu răspândiți vorba despre noi. Traffic Jam Avenue cu Casper și Petru pe Lounge Avenue, tot timpul lângă voi.
2: Și nu uitați să veniți la Echoes.
1: Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica? This is Lounge

島ない？寝ても覚めても蘇る名シーン。もしよかったらもう一度会わない？できるならもう一度会いたい。

0: Shout to
1: Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
0: Camil Mureșan,
1: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
3: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.
0: New Jam Session.

Deci, ceapă, varză, ardei iute, usturoi. Traffic Jam Avenue. Emisiune cu de toate, cu Petru și Casper. Marțea de la 18, în reluare vineri de la miezul nopții și sâmbătă de la 12. N-ar strica nici lunea, sau poate chiar și miercurea. Dar cum ar fi duminica?

It's all. It's all.

0: Big shout to Gabriel Armeni, Florin Mazilu, Ștefan Enciu,
1: Camil Mureșan,
0: Cosmin Stroiescu, Irina Georgescu, Ciprian Atomulesei.
2: Ce frumoase lume, ce foame și ce cer.
0: Become a patron on patreon.com/loungeavenue.

Sara Marte.